0: fête du cinéma.
1: Quelle est la raison de ce braiement?
2: Mais mon petit, c'est l'anniversaire d'Irvine.
3: L'anniversaire d'Hervé? Mais bien sûr. Comment ai-je pu oublier? Mais divertissons-nous, réjouissons-nous.
1: Chantons, hurlons, clamons.
4: 警察だ。麻薬現行犯で逮捕する。開けろ。誰？警察だ。開けろ。早く開けるんだ。誰？警察だ。開けろ。おい、開けないか。おい、警察だぞ。警察だぞ。
5: 警察。そうだ。
4: おとなしくしてれば手荒なまねはしない。ここは警察じゃないよ。俺が警察だ。早く開けろ。貴様、開けないか。誰？警察だ。警察。開けないか。開けないとぶっちゃうぞ。誰？警察だ。頼む。開けてくれ。開けてくれるだけでいいんだ。あとは何もしないから。
3: 誰？警察だ！警察を知らないのかてめえは！ポリス、サツ、デカ、警察！警察！
4: よし、それでいいんだ！
3: 警察はここじゃないよ！
4: ここは警察じゃないよ！俺が警察から来たんじゃねえか、お前この野郎！

0: さあ、いらっしゃい、どうぞ。さあ、もうお刺身用ですから、美味しいです。
1: はい、いらっしゃい、見てやっててね。はい、広島のね、
0: かき、いらっしゃい、どうぞ。
2: 今年の夏、取れた地味
1: ね、今年の夏ね。いかがですか。はい、いらっしゃい、どうぞ。
0: 塩かずのこ1000円。塩かずのこ1000円やってます
1: ね。
0: はい、お正月の定番、お正月の主役。
3: 本当に今まで16年間と6ヶ月間ありがとうございました。今日の読売新聞の黄色いチラシでお伝え通り、閉店セールの最終日ということで、このお店の中